Ọ̀gá ìwọ̀n kan ní ọ̀gá ìwọ̀n kan ní ọ̀gá ìwọ̀n kan ní ọ̀gá ìwọ̀n kan ní ọ̀gá ìwọ̀n kan ní ọ̀gá ìwọ̀n kan ní ọ̀gá ìwọ̀n kan ní ọ̀gá ìwọ̀n kan ní ọ̀gá ìwọ̀n kan ní ọ̀gá ìwọ̀n kan ní ọ̀gá ìwọ̀n kan ní ọ̀gá ìwọ̀n kan ní ọ̀gá ìwọ̀n kan ní ọ̀gá ìwọ̀n kan ní ọ̀gá ìwọ̀n kan ní ọ̀gá ìwọ̀n kan ní ọ̀gá ìwọ̀n kan ní ọ̀gá ìwọ̀n kan ní ọ̀gá ìwọ̀n kan ní ọ̀gá ìwọ̀n k